ngani bani? Anatheni jele? Una bwana wewe, hawata yitoe shitamale. Una bwana wangu. Eh. Bebe na bilipu.